0: egbo aya ba ni dodo ko lo ba
1: emi so pe ko lo ba o te ni ko
0: tu lo ba ya
1: o ba e ya wo na mo ni ko lo ba na o se mo wa ni ko lo ba ko ni ohun atoko ti mo nkan to wa nle o e ti ko lo ba iyawo to fe fe pe oko e o ti sase ma se te dabi
0: a se ma se ti sase ma se na o ti bo agree pon be fera
1: o lo tenu are so pe o ti sase ma se o ko mo

0: se se ri omo yen ojo ba ibi mu mo ni
1: ojo bi kini se won ri ni
0: bo ti e je pe obirin ni
1: o se obirin lo tu wa bi
0: tori pe o so pe fokun tele
1: o se so kokun ri lo kokon bi ni odo awon
0: e ma tan ga yin olohun

0: ni nkan te mi mo ra te mi gba ni pe ko lo so ko pe omobirin yen e je ko pe
1: omobirin wo lo ni
0: ko pe iyawo to fe fe pe
1: iyawo tutu to se fe fe
0: bi mo
1: iyawo tutu to se fe fe ba lo ni toro bayi na
0: se ko da ki iyawo ti mo pe bi mo si bi kan.

0: fun bo mu mo ko mo si imoran ni wo gba so so fun abi o so fun e
1: bo je mi wa so pe emi ni ko so fo mo bi lo pe omo bi to fe ko lo so fo omo bi rin to fe fe yen o pe ko e o oku mo po o ti fe fe oko e o o ti bi omo si bi se ko wa mo mo ni
0: to ba mo ti gbe yawo ba daro ko ko pada se